おっと、もうエンディングの曲が流れてきてしまいました。今回初の DJ タッチでアルバムを作ることにチャレンジしてみたんだけど、どうだったかな。またこんな機会があったらみんなの耳に少しお邪魔するかもしれませんね。まあその時もどうぞよろしく。今日は聞いてくれてありがとう。また明日も明後日もちゃんと聞いてくれよ。タイトル DJ ステーション GSM タイトル5、パーソナリティのバッキーコバがお送りしました。では今流れている曲、この CD のために特別に作ったというトップランディングアレンジバージョンを聞きながらお別れです。それでは See you next time. Bye bye.